0: Radio Ndekeluka.
1: Jean-Pierre Ngarasuma, Kaga Banduru, Radio Ndekeluka.
2: Batangafu, Guy Florentin Andicho, Radio Ndekeluka.
3: Boali Jesmin Wabezele, Radio Ndekeluka.
4: Honorisha Mundonguru, Beloko, Radio Ndekeluka.
5: Priva Rodrigue Lekwangaboa, Radio Ndekeluka.
6: Mbaiki, Dieu merci Vancial, Grévico, Radio Ndekeluka.
7: Ria Gasmala Mustafa, Radio Ndekeluka.
8: Jeskes Govoto, Alindao, Radio Ndekeluka.
9: Obo, Moïse Bakwa, Radio Ndekeluka.
10: Lola, Emefa Etanaïse, Radio Ndekeluka.
11: Jean-Bali Pio Bangasu, Radio Ndekeluka.
12: Bombari, Pedon Huguet Fedangamo, Radio Ndekeluka.
13: Innocent Bangaziambi, Sibut, Radio Ndekeluka.
14: Mayanga, Dedeketendi, Radio Ndekeluka.
15: Michel Martial Boboya, Mbaiki, Radio Ndekeluka.
16: Zona sango ki mune yi pasati pi a atene. I denge mati ma asango na legoji parfait di komese.
17: Ibara la Christ Channel de Mango, Ibara Zokwe. Aike maman di ati kodro siti be Afrika finini sou si asoronini asara la sungu ou tawe si amina zo angwala koti tene asara tenanduni sou abatene aminini akida sou si adi ngroi bi asara kwa nani pepe. Ngana dawati fangwa la susi ya kaundu na ndemisu ya kibumbiti ala susi ya ki awa kumu na kururusi ala kumunda na ngurubia titene abine na ndutitene tisi dutitala. Aki kota wanganga timbagi ti bayanga siya kigwato leti ya kota sikotro na ndutitene ti chiringo bira na kubila ti ibu la swaki na RDC mga tisulu batene adi azamini kudina sisi pepe. Sangoti awanguru waki ziangani lasu usekapa tingata wanguru su waki teneti ni mbote nzangi na bageti liton na ligiti damara.
16: Ngo tana pekoti suwa suma mboko na biti mamanja achila ngo balo tati nza chiko kurungu saku usinandoni balo usinandoni ota mamanja niso angbala kwa ti gana kangbi na popocha bibendengi na ndengi.
17: Tatene Chris na bage chingo robia lufalo tene akimini njoni mingi titina ama ikodro andaka la ti kama kiti ingana ti stresi wila fatala tenende sangu ti Armando Yangindi.
18: Na popocha tene ingana ulu ulu suwa ke londo lakwe na yati kota mamanzi yati kora tebe Afrika so ake sula balo mene nandoni mbasa mbala so si akai lengo biyati nguo kuhusi ya gani ya gamgu mbasa mbala kandaka na kota mamanzi yati ngu sakusa nandoni mbala kondoni umene so akai siya zile gina biyati kodro fuster kanto adira ti golali tene adegapa tifani otati tene agad biyati kodro tala so sakina ti kama kite ala baso ake meni iso ayina tene coup d'état constitutionnel mamanzi ya songa asara tene na sula balo mene nandoni okuso amunga ngu miki na biyati kodro titene le soro meni so sa lingwe tiga na pekotilo na betilo venito na komo kunzi ti biati kodro ti sara kusala na pekotilo ton na loke dapepe na ti kambi mbini mbake ti kusala tilo na loti tene le sarani kandaka nguo tana pekoni ade biati kodro asolo zoni pepe ngasi mbeti na diti bagi gipepe siya zwa ke kunda terta la mingi na lege ti konomi na lege ti finima manja su sangbala koti gana ngonzo na beti ambina zo ti kamakite aki yeso siya bato na kai kusala tia watoka ti badale zo ti tena la bemendo mingi mingi na ndo ti iti mosolo ti beti sese di koro ti bi Afrika ala so siya kena ti soste siwili ya bata la tene a mosolo ti beti sese ni ak munga nguna la sosi ak batase du titi la sosi ak legbe na ndembeso ti tene ala wara koforo beni tene ni sosi angbala koti gana tene na popocha wa poroso ak tene ti bada ti nzia na koro ti bi Afrika so ak ala so ak kuta ti kodro si asora la kanda kambeli kota tene ni ak sura bala koti mama nzia so angbala kona wulu wulu tene ti centre africain d'origine ala so ak na ti kama ki tengana la ti poroso sosi sibili abato ak meni kode so dans ce ti tene ak nga legbe na ala sosi ak ti opposant so ak na mara usse fini mama nzia so nga gana bena kode so si azwa gonda ni mingi tona ti so amuyanga ti France ingana sango tona atene so sewa be Afrika lingbe ti tenenini na legeni polele akanga legena tene ti sena so sengbene ye na ngusa kisando bala kondo no mene abagi ge pepe na ngbene mama ndia so ti tene amulege na bada tala mido na koro ti be Afrika ti tene sana kusala sura baluku na doni miambe so asa tene ngangu mingi na tene ti nene ti ndia tazo ngo tala so awulu ngulu angbala koti londo tene ti fini mama ndia so na kutazo ti kodro la bata la tele fini mama ndia ni amunga ngu mingi na lege ti konomi ti tene abeme do na ndo ti lengo gbia ti kodro ni pepe ti kama kite fini mama ndia so akina koro na poko mingi na munga ngu na la soki lebi ati tene asara mbana na ambatala.
17: Ikiri singila na la Armando Yangindi.
16: Amungo amutu nga fango awa gotongo poroni afusin na ndembiso na ati batati bongi
17: tante ne Christ nga tapandini akina la poso so on simbini masika kulisungu tulo akigi balisi na nunu use lukilan langulan na bagi tigba Nikola use si azo afalo na ngwesu si la ngati nzi pururu tulo si amena mba tulo na kidi materetia la imasangu na ngati Emmanuel Sambolifis
19: Daniel Pangaso eke babati wakwani afatene mole ngetine eke sara kusala tikwengo na kururu na ngoisu lo eke nangu balako na miombe na lapo soswa on lo sigiti sara kusala me yako lo kiri na yanga da pepe
20: ala sinabare jipe kanufo afakasu gizongu nikala gulandua ala teneno terelo asola ane gwa nanganga kiswenyelu ala mba zalo lo kona mlenyeni ala guna logwa sina nivoti salanga 3 kilometro chiguna lege ti njimba na lege ti mini pere ala mba faluso ala goto bonena lechilo ala munilon ala yuna lechilo ala es Skuti gochulu ala mufarezulu ala bilu na leti pere
19: afangwa taxi motoso afabiana kpaleti se duti so awakpengo na kururu aike warani ala unda titene akpengba abembengo nduna bi nga abata se duti tala na cha sangbilege
21: I a chauffeur tu moto y rendre même service soit très capital na RCA mais au lieu que gouvernement le moi mena dispositif tu mou sécurité ti il le fait que parler mais le ça ya quoi
22: parce que ça so et la sécurité parce que aka mingi ça violence ada Surtout la vie, moi, il a dit que je suis en train de faire Et puis, vraiment, c'est pas bien. Vraiment, à la bande de l'endroit, à la moment de la mesure, par rapport à la sécurité.
19: Je suis en train de faire un peu de Kassamingi. Fini Fango, je suis en train de faire un peu de l'Afrique. Je suis en train de faire un peu de l'Afrique. Cyril Jomandamo aike wakwasu tibumbiso
23: I kondani marata shonango borso si ambina doge sarani ti fa taxi moto I unda na gouvernement tene vraiment le zile tulo nando ti a taxi moto na kaso sia ke frequent mingi nando ti kati braquage so sia ke passer mingi na ta directeur surtout la ministère de sécurité publique tel le zile tulo nando ti a wakona buru na Biafrica
19: nga nando ti page facebook tilo wapika ngo mozoko ozagen ha unda nga na kota osi kodro ti tena la kwenga tene ti se duti ndali cha wakpengo na kururu na lege cha mena bembe ngondo nando so si akpale ekeda ngati tenaza na sese meni kode ti tena inga wa kwengo na kururuni nga na akururu chala
16: ako jaka pati fanga ngbanga ti sango mene ti cour d'appel ti bongi si aunzi biri
17: nango iti dingo ngbanga ni so akia zusu ngatala kabaluta si adinga ngatala so kanga tala lundu na popoti ngu koti si na kanga ti kuna ku ifanala akateni ota si akina na mbini kapati so akigana lini si zo okola ziti nando tilo akia teni ndingi na ndingi si adinga ngando ni so atapani ti fango zo Nalini ima tiri Joachim Pesire so ake kojo kota zonando ti ndokwa dingo mbanga so ake kour d'appel ti bongi na singa ti Christo Roi Jordan Badengwi.
24: Na ati manga susi kondani la ningi se kondani la susu la kura ati manga mingi ati manga ki teneti viol na ti pango zonangangu so atene assassina teneti pango zonga so atene meurtre na teneti tena pika zosi aza kana tereti losilo warakwa ake ku mortel singa na ala so ake bombi tereti tene apipali na kodro so atene association de malfaiteurs nila si la kura atene yanga ti manga nila so akayawe ti kozo niso akayawe Pade naati nge oko ikikira onko titene itondani titene itene mangati useni akelege so nge amuni la atene ifo itene mangani naati nguwako lege use etongana lege akingada itene onko otani u ushoni silakura kisara nganguna nguso titene lo respete njia titene lo fa mangati useni silege ake otene ti otani nga naati ushoni si lege akingada
16: Nga nambege ti CPS akia fango mbanga ndali tiso a irina tene Fergen si akira tondani biri si ake goingbi tisi andi na lango balako na ndoni ya koti nzeti mvuka su ikida.
17: Na zingwa ngani biri ya iki ala susi ya kubuko kota la susi ya gona tene chala nda watu mwanga si ya tene tene ti bibe chala so ake awa gungo kokola na tapaneti metro Samuel Ndangasa susi lofalo tene ake nzoni si ya bi kanga tingangu nando ti ala suwa bitena ndo chala tonga na Filemon Kaina François Boibanda ngana Edmond Bina singa na bagi Jean Bahara susi na demisu lo kikpitilo awe ifanala lo unda titene azite nando ti Dieudonné Gomitoa so si lo batene tene ti lo ni alu ti pepe imalo na singa ti ondi avila bisayo
25: I unda na la cour ti tene maboko ti lo ane nando ti azo so aga na la gbere ngbanga ti lo parce que I bai tene effectivement ala sara acte ni so actionné fango zo ndingo ye ti azo a infraction so kwa repoucher na la zo ala sara ni I bai tene tra tanga ni so effectivement I ba participation ti ala na ti aye so ala sara mais lo accusé Gomitoa lo ke na Yati ya yeni sope. E encore plus, loke lani malade lo londo na nduti nganga lo kiri na langoti le premier niso si ya yeni ya komasina niso loke na kobila si aguagi loka amulo parce que le kembere maire le kembere député abatin le notable là le petit pésé na poati le sokoti aidé jitene sirire agame le saraba amalope ni la ikunda jitene kurazi mapoko yamba na totlo
17: ifana la so tenesu aketamla ndi mission da wati ndo kwa dingo mbanga so irini afergen ake tenesu abitina ndo nduti asosia sara kwalinga ngumingi na ngusa kusana ndo balako ndo ushuna tsaki te kotortonga na gen gadzinga na jumu
16: ngana mbege parfait di akibo mati ebola samkati sarangangu na tereti awa kongo dipanda kandagi na kodoti be afrika beni legi akoti tina kanga legi nani na mbege ti bayanga kibini pepe
17: akemini gingo besu akingana beti wa sulu kutazu wala kuta wa nganga swake julien honora simdutu nandoti batati bayanga imabibeti lu susi lufalotene amina kodi akinga da social regili kitina nazana sese
0: sous-préfecture de Bayanga il partageait frontière na Congo Brazza et puis na Cameroun et Congo Brazza là a tout ça frontière na Congo démocratique a risque de tenir kobela so à Londoka à Sinaïgi à Kida tenir so à population tigi à Londo kwa Gikumba na Brazza si a kegani mais non il Londo pour faire des choses organiser quota sensibilisation de masse nando ti kobela ti choléra so déjà qui na kodo ti awe et nando ti kobela ti Ebola qui tenir ensemble et quand la Ligue n'a pas la succession. Et puis, quand il y a un mois, il y a un mois, il y a un mois, il y a un mois, il y a des rapports dans ce préfet, et côté de la Ligue, dans la porte d'entrée de l'hôpital de Bomanjoko, dans la Ligue, et qu'ils ont mis un point de contrôle. Et qu'il y a un abandon de Mingi, il y a un mois, il y a un mois, il y a un mois, il y a un mois, il y a un mois, il y a un mois, il y a un mois, il y a un mois, il y a un mois, il y a un mois, il y a un mois, il y a un mois, il y a un mois, il y a un mois, il y a un mois, il y a un mois, il y a un mois, il y a un mois, il y a un mois, il y a un mois, dans le petit monde ngangu titene iwara bini bingole nanducha apporte so ti contrôler entreni akisa nzuri
17: ifana la so banganga Julien Honora Semdutu solo kinando danganga tibayanga lalo kigeneti ti la so andake ikisara tene ti kobela ti mbomati Ebola akia kwalini siambala ko ti nagwe mangati akota zo so akiti RDC afatene umota so si akui na kobela ni asinduru na seke utawe na popota la so si umota la onsa ko mene so si wara ine na tereta la wara kobela na tereta la si aki mini ndo kwa soa kitikodote Egypte siya kigilegi na ndemiso titene awara mini tunga salimi titene akai na kobila so
16: nga ya kigwati kodote Amerika Donald Trump siya angati bele ngangu mingi na ndoti kodote Iran taitonga na lusara keba pepe ni kira kwa tipika ngangwale tingo minandotilu
17: akitene so si Donald Trump ni atene ni biri na pekote so si aki ala so siya kia turugu kitikodote Irani apika ngangu minandoti akandoti ya turugu ti Amerika na mbagi ti Jordani use tonga so si akotazo kitikodote Iran fatene akimanga tiso ni kiri ngana pekoti tirisusi ala susi ya kitikodroti Amerika agana nunduchani na lango baluta tinze tukukuruswa on.
16: Ngacha wa nuruni zianga na ndembo tinzangi su gugurungo tere tigago wa lombe ti ligue ti bongi angwa ti tambura na centre national Martin Ngoku.
17: Ti pekoti pe komite su nambage ti awali bimbo ake waratera na CBC nambage ti akoli ake bumbi su ake ti bimbo si akipika ndibona dawa ti tongolo si nangwa ndembo ti la kuisu ake na popo ti gospel nga na warriors inabeta la ndembo su alingi fade ti bagi nambage ti awali su ake ti lango mene na popo ti horizon nga na begwa awaralege pepe ti napika ni biring manga ti su afatene gere chayini kwa lusinzuni pepe nambagi chakoli aki itrezor si ya tupungu na nduti warios ti bongi na ngu balume na nunu use si lumana ni baluku
16: fani use ti konti mdembo ti nzangi ti amasika soki na ungo tere siaki ziande yangani laso nambagi ti liton soki na kilometro balusa na nduni use na legi ti damara
17: aki ngobo ti ndu soa irini hotel ombila palace mamboko na mboko na akademi mbongo sport nani ima uwen piri so aki okota la soa kelekele kandu so wala ngiacha wanguro sundal cha masika na singati tion este punica.
1: Basketball aki discipline so na yati histoire ti isa gbati da mingi e ayinga e mingi e nanduti continent voire même nanduti monde entier grâce na basketball ni malheureusement iba discipline ni so loki na difficulté kete na yati réflexion ni so la si décidé de te lancer quand tu basketball so igana gbacha masika tu teni découvrir un talent si le faut y aider là et bah puis ça la so yinga monde du basket d'une journée soit qui académie Mbongo Sport donc on a appuyé ça là et qui ça quoi ni zo si mi doit te rassurer également zo à parents à centrafricains quoi c'est que organisation gay à qui mix c'est à dire à qui t'a coli à qui t'a wali ndoji langoni gay ça en telle sorte que à coli à langou na place là à wali également à langou na place là
16: sango ti ndembo ti gere na kodro wande ngangu wapikango ndembo ti dunia mobimba so ake mu lenge ti kodro ti Argentine Lionel Messi si afaso atene ba tini na pikango ndembo na iri ti kodro tini ahunzi awe
17: ayeke tënë so lo tene ni bila ndö ti gbanda tere ataso si lani lo pika ndangbangia so ayeke final ti ngangu ti wen ti dunia mobimba so si abagi gi na bage ti kodro ti Amérika e fa na ala Lionel Messi ngu ti lo ba lota na nungu mbaya lo wara lege ti tene lo wara kangu ngangu matabi si so airi ni ballon d'or fani miombe tongaso lo wara kangu ti wen fani oko ti dunia mobimba na iri ti kodro ti lo so ayeke Argentine na ngu saki usa na nu ba lisi na nu use si lo wara lege ti tene lo yo na uzu kangu ti wen so airi ni copa Amérika fani use Ligue des Champions lo wara lege ti tene lo yonga kangu ti wen ni fani osho si fa na ala Lionel Messi ataso si lo pika ndembo ane na iri ti kodro ti Argentine encore pepe lo yeke ngba lako ti tene lo pika ndembo na iri ti bongbi ti miami so ayeke mini bongbi so ayeke ti kodro ti Amérika ayeke ge si akuta sango ti ahunzi singila so ala mani
16: singila mingi na ala parfaite du commercier i matongo mbeli awe fade gene ti ayeke ga na peko ni ma
2: ala yeke gi be ti ala na ndö ti mbeni sango ala hinga ape wala yeke ta tënë wala vene ala kanga lege na asiona sango
3: ala pika singa hio na kundu ti stop atene ti dafonano ndeke luka awago-singa ti e ayeke da ti banda ti asango ni nga si ala lingbi ti kiri tënë na ala pulili
2: ala tokua ahunda ti ala na sms na molongo ti singa 74 10 00 10 wala nga na ndö whatsapp na molongo ti singa 70 08 29 58 wala nga na ndö gbanda tere facebook radio ndeke luka tire fondation hirondelle
3: ala zia ahanda ala pepe e kue oko e tiri bira na tënë ti asioni asango
2: stop atene mbeni pialo ti dafonano ndeke luka maboko na maboko na union européenne nga na coopération suisse
4: radio ndeke luka gene ti dafonano ndeke luka
16: danganga ti bayanga ade awara alege kue ti tene abeme ndo na ma ti kodro ti beafrika nga na ti congo brazzaville pepe ti kanga lege na boma ti ebola nga ambeni akpale ayeke nga mingi so si udanganga so ayeke wara nga lini parfaite di commerce na tambure ti kusala so aguna ala lani na mbege ti bayanga ala wara pasa ti pika patra na wanganga ni
5: wanganga Julien Honora Semduto Ibarala
6: bawa mingi wagusinga
5: iba gbata ti bayanga ayeke yamba mingi ti azo so si ayeke ga ti ba apedara anyama nga ambeni azo na yeke londo même na mbage ti rdc rdc ayeke ndo so si laso e kue hinga tënë ti mboma ti ebola ayeke ka kodi wala ala za ti tene ala beme ndo si alingbi ti tene akanga lege peut-être mbeni so apeut londo kara na kobela ni ali na beafrika ape
6: singila mingi wagusinga so préfecture ti bayanga ayeke ndo so asutuye na deux frontières e partage frontière ti na congo brazza e puis na cameroun e congo brazza la atu sara frontière na congo démocratique e donc effectivement ariske ti tene kobela so alondo ka asine ige ayeke da tënë ti so apopulation ti ige ayeke londo agua gikumba na brazza si ayeke ga na ni e ba tene so mo tene riske ti tene kobela so alondo ka ga wara ye ayeke da aussi na lege ti agbako so yeke na ni e yeke na kota gbako ge so akota nyama yeke da asiosuri ayeke na ti kodro ni donc ayeke anyama so apeut ti tene asara si aga na e kobela so maintenant lege so e za na sese ti tene e bebe ndo la ayeke ti so e londo fafade so ti organise kota sensibilisation de masse na ndö ti kobela ti choléra so déjà yeke na kodro ti awe e na ndö ti kobela ti ebola e donc e sensibilise population e sara projection de film na ya ti ando so kue si da e aussi e distribue akit ti lavage de main na ya ti ando so azo ayeke bongbi da ti tene ensemble e kanga lege na akobela so use so
5: ti fa so danganga ti ala yeke na kodé pour le moment ape ti tene asara contrôle ti apassager so ayeke londo par exemple na congo brazzaville ti tene aga wala na rdc
6: e awanganga e yeke na ngangu kue ti tene par exemple e tene acontrôler aza akanga lege na azo ti linda kodro ape
5: ti kanga lege ape me peut-être tongana azo na aga abembe ndo na ndö ti tene ti sini ti lo awe si lo lege
6: effectivement na ya ti patara so e pika patara na amakozi so ayeke na yanga ti ngu na akota turugu so ayeke ka aussi e yeke sara nde rapport na sous-préfet e ensemble na lo e gue ti za côté ti ye awanganga na porte d'entrée ti hôpital ti boma nzoku nga na linzombo e yeke za mbeni point de contrôle ka point de contrôle ni ayeke ti tene abandu mingi gi na ndö ti akobela so aye ti linda na mbage ti ige e donc Ingbala kwe na pikango pataka na Medecins District soufade ensemble inalo ikiba na ligi wale ipusu ndugu na teati kota komanda gana kite komanda chigi titene i defini parce que kusala di bango na ndu tie a touriste akigi tene ti seni akope
5: me na mbage ti ministère de santé tonga mele atala na soa ti na mwa boko na mbage so
6: mingi cha touriste soa ke ligi ala ke li i bini evaluation ti kote santé ke tape ala ke ga bina ti na aerodrome amina ke li na ndu chungu et donc a entretien mingi ake kontrole. Et donc si ton anasi a kota zuzi a piti mune ingangu ti tene iwara bini bingole nanducha aporte so ti kontule a ontrini a kesa ranzoni mingi
5: kota wanganga ton anaki tenetene ti ibola mengana mbagi lani gi na meni angu iso on a tenetene ti monkeypox wala variole du singe sosi awara amina kani na mbagi ti danganga tala gi ti sinalango ti laso eskala awara amina kani nga akodi wala la zana sese ti tene ton anasi nga ala lingi ti takanga lingi nani
6: lani bombaswa sini gitenchi kubila chini ambacho makaku iwaralanya kani mingi e asarasi i developer amina dispositif kitene tongane wakani isolé na hôpital iwaangalani maboko ti appartenaire VVF soit la aider na prise en charge ta kani et donc depuis na moitié juillet 2025 jusqu'à na ngoisi du taso iwarambina kani ape lani na peko ti bombaswa si iwara mission ti ti niveau central à côté de Jiasi so ala zana disposition ti mini tente d'isolement kitene izani et iwara aussi équipement de protection so équipe OMS assi amuneini inga legiako i organiser la ni kota sensibilisation contre identification takati ti monkeypox et donc ikina relais communautaire et aussi fafade sur une notice et engagement communautaire na cesse donc leti angwala kwe na bemengo nda
5: danga ti bayanga ake saramina kangwa kwa fadiso mangati so lo ara kutukutu ambulance so si biatko droga muni ngameni fadiso akirasi nga muli ngina fadi so tene amina opération la sara ni sur place ki ti faso aina nguna uzumingi me ala faso nga amina kwali akida amrimira kwali na kuswa
6: ko joni akitene ti warango médicaments rapidement parce que guinée na bayanga ge ti tene ivoyo a undani tene ipi yo na ya pharmacie agréé et a plupart ya pharmacie agréé so na ya ti district sangamba yegi nga na ti région sanitaire ikina bini pharmacie agréé gi soit que ndoape il faut i go ivoyo par exemple na boire ou i descend na bangi di voyo et le plus souvent a conforto ikinani tongana si ipi carburant i mukota legi ti sika alimbi tene ipi yo ni banyape ou ce problème sangba a kitene cha personnel kali. Na hôpital de Bayanga il y a personnel qualifié so itatoka igi ikigi oku bi médecin deux assistants de santé deux assistantes accoucheuses et puis na mini infirmier diplômé d'état mais côté so na nduti nginza so seni plus a kia pina yi na yata anze so on irekwite mini sage-femme irekwite mini ide mais comme irekwite ala na nduti konti kujes pali ti konfori tene ipeya la ida uta pali so ikinani akiti so usi a batimon so akigi a permette yi tene tongana si laso iwara mini kota bomba ui iwara mini akati kubila so akibani ti tene hospitalize ala akipali ipi kaliti unda maboko ti VVF ala idi a bâtiment sous guillou zini mais à palinamba mingi na côté ti salle d'accouchement ti so à kigingbe rini ti depuis 1996 donc depuis 96 jusqu'à 2026 population augmentée et à kati accouchement ke gagbani hôpital secondaire de bayanga à ke unique hôpital de référence ti sous préfecture ni et donc ikina fosa satellite ou mené na bouti so à la quoi à ke toka malade gui na hôpital gui et donc tongana si ala waka na toka gui à kita yousi waka tongana utilisé na unja il faut y voir encore mini yoroni si compléter dans a des iwara gbagba na tete dans ngati ape et donc a tongana mo ba communauté si agbandi mini zo ou kati tiri azo ke linda a ke sa des ordres na hôpital a sa si iwara kwali et donc pour l'instant confort ti tene il est que gbagba na tete dans ngana ki dape peut-être ingape na ta de machi andi mini zo mali goti aga ide communauté ti sa gbagba na tete ti hôpital
5: ti na li ki ta sangsu iwara fa tene ala ke suru awali ala ke saranga mina opération opération dingi na dingi mais tongana wati dada kena pekoti thérapeute so ala ke saka tongana wala ala sola kena besoin tamina inti na sarani
6: na yati a aniso on qui fonctionnait gina groupe mais récemment il y aura dotation du ministère de santé somunai et ce so mini batterie de lithium et donc a qui permet de tenir il y aura quand même moi mais batterie qui dit ako a couvrir la bâtiment quoi pe surtout na côté ti bloc opératoire so parfois courant qui coupé na ndoti na ti bloc et qui allumé à lampe torche ici qui opéré ani et donc des matières là soit qui tenir donc na si là soit augmenter capacité du waso qui tenir il y aura wa surtout na niveau ti bloc opératoire puis na niveau ti maternité 24 sur 24 à petit et demi
5: kota wanganga Julien Honora Sendoto qui singila na la
6: singila mingi
16: sala ndoti makipika ngo tarati parfait te dit commencer kana wanganga ti megeti bayanga soki Julien Semdutu c'est la pika patara mingi na pekoti tambwa ti kusala souci amu parfait te dit commencer agona lohlani na megeti bayanga nando soko le kidasi ala ki ma da fonon de kiluka da fonon ti siriri inati mayingo ti nibisu ikikiri nati akapata muzoko ikine ke ko juni ko si ikigwande ti tene imando ko singa nando ti gwanda tere

0: 53 Ngana 76 06 40 44.
1: Bomati Ebola si akimbala kweti Sara asinazo nambageti kodroti Kongo dipanda anda nambageti bayanga mbini ya koti bembendo nandoti treniti seni tia zoko zoni siala linati batani ake da pepe bayanga ake oko agbatati be Afrika sosi ake na maka na kodroti Kongo Brazzaville ndaliti sosi mbini ye ti bembendo nambageti treniti seni tia zoti linati kodroni ake da pepe wanganga Julien Honora Sinduto so ake medecin chef ti danganga ti bayanga atenetene nandoni Le fasolo ke sa kusala mabako na kuta zuti tene ti seni ti tene abatonga na insia alimbiti zambi na nduti bemengondo kozuni na lingo na ati agbatani le tene tene ni na singa ti parfait et dit comme ça
2: sous préfecture de Bayanga il partage frontière ti na Congo Brazza et puis na Cameroun et Congo Brazza la atsara frontière na Congo démocratique a risque ti tene ko bela so a londoka a sinegi akita tene ti so a population ti gi a londo go gikumba na Brazza chaque gani Mais non, il nous faut faire des choses organisées, côté sensibilisation de masse, dans le cas de choléra, sous déjà qui n'a pas d'outil, et dans le cas de Ebola. Ensemble, il y a un peu de choléra sous ces sons. Et puis, il y a un peu de choléra qui est en train de se faire aussi, et qui s'arrête des rapports dans le sous-préfet, et côté de Yawanga. La porte d'entrée de l'hôpital de Bomanjoko, dans le Linjombo, et qui a un point de contrôle, qui est en train de se faire. Ndoja kubela so ayeti na mbageti yimbala kwa na pikango patara na medesi district so fadi ensemble inalo ikeba na ligi wale ipusu ndugu na teati komandati igi et donc si tongana si akota zuji apiti mune ingangu titene iwara bini bingole ndoja aporte so ti kontrole a ontrini akisa ranzoni mingi
1: bumbi soa kena kweti lita pepe deisi ya faso abakuru ti kaingo kubela ake mingi pepe na yata danganga na kodoti be Afrika na bangondo ti arzo soa kena ati bumbi so akwaliti Bakuruso asara siya zwe kikui mingi na tapande lo fateneti a molenge ukuso a duala na mbageti bogangolo siya ganala na dananga pediatri siya la kwe awara kwa. Ti stevidoko mokunzi ti bumbiso ake nagbeti leta pepe ONGDE lo ba tene a iso asara si ake gako takwa lenda le ti kodroni lo kiri na pekoti undati Emmanuel Samboli.
3: Emozi sika iba mamani asina lo cesarienne nga su ya chulo sa mwame ngeni iba kisungro nikaso alana iti sango kwani mingi ape. Donc j'ai une difficulté qui da. Donc ici il tenait échanger na mamani tu comprendre avant le douso est-ce que le guadanganga est-ce que le a suivi il comprend que le wangan joni suivi ape. Bon là ni seulement le inga que le langocha bacha melenge te fadi lo afadenda ou a famille lo adans la bongi ta suivre le guide. Ta gars ça une grosse ça risque. Pour ça bacha mingi ça me ça qui compliqué. Donc et ça ça c'est que ala wara intérêt ta gagne la bongi ta suivre le guide ape. Parce que déjà qui pas mingi déjà en tant que maman qui m'aimé puis maman qui m'aimé prématuré a touché lui personnellement il a simulé des petits gosses et puis surtout que un mélange qui a venu du cadre a ils ont quoi de meilleur qui donne d'après qui a un mélange aussi avec les quelques cadres bata cadres naï mais que moi il y a pas de mélange au cou à qui mais ça quand même un bien choc na maman déjà et puis mon dos au cou sur amène grâce au Japon donc ça c'est mon dos au cou amène grâce au Japon maintenant mon dos sur mon père dans mélange ni un bien choc comme si bref que quoi la perdre mais à venir le comme une partie à venir tu le
1: Yalo swa ke ba atleti kiringo na tene na pekoti ya kota kwa litinzara na kodroti be Afrika prukak 2 akiri ya zianga ti batango akete anyama na mbagi ti nula sosi ya ke na yati sanga bayiri na inga soa on pia loso akambi amole nge ti nga sanga na ati akondo na a ungoti ya zo bambu myombi sosi ya ke bata anyama akiti tene akpunga ligi ti batango anyama sosi ya la ke batana ati kodroni eme frère de tanaisi na mbagi ti nula agwe abembendo na yati gereti kusala so
4: Yalo Pricap 2 à l'écriture tene amu anyama na pa éleveur sa ki yoko na doni ngbangbo omene sinayati kozo kapani so ala soro ungotala ngbangbo miambesi amu anyama so na ala akuple ti angasa ti ataba ti akushon gana ti akondo a ekenisi a beneficiaire so awarani ti tene ala kiri na ti akapati akusala ti élevage na bata ti nula gana kite kondo so sianguru nula edi bikwa ki a eke beneficiaire ti groupement KDI lo faso ngia a eke na betulo mingi ti tene lo kiri lo sara kusala ti patango anyama
5: lati dati na kaso parce que yezo ko papa garaniso ali tene azi yere na azi kodro patango nyama simbiso apesi e 2000 asi wasi bi donc bi batanya man tene bi wara si pekoni bi pesa la patango nyama na japa
4: Judith mbeni wa masolo wara chulo couple ti angasa abaso mungo mabako so amulegela loti tene lokiri na ati kusala ti patango anyama
6: ngasa so bi wara la so akane dembi na ati bi so bi pesa sara bubana nyapa ala so si amunya tetengo na mbana so akamara zo tonga na ndiape mbati ndike na mbeli si tiena peko ti ndiape
4: batango nyama ngana tengo ya ka ike yesu ike mungo mbako mingi na konomi ti kodro pialo prika 2 a zala sese ti tene a bemendo na ndoti lando na peko ti mungo mbako so si ala muna awa be afika so ala mini banga ti me ike responsable ti prika 2 na ti kota koto komandati sangamba iri
7: imu ya maso ti tene isara si ikiri na nyama sulani ikrisa buba kui asara na ti sasi elevaj akiri na poko laso igarife ti mungo ya maso na beneficia so ndokwati AMD akina maboko na maboko na ndokwati WHS ti pusu na teresia beneficia so mula la kore ti sara suivi ti ideala ti tena ti asara si elevaja manye na gbata ti sangamba yere
4: ala so eke akotazo ti kodronga eke bembendo na ndo ti pia loso loso lo gana yere ti kota komanda atisa mingi ala so eke a beneficia so awara anyama so ti tene ala za tere tala na yati akusala ti tene ala tiribira na kobela ti nzara na yati kodroni nola eme fretane ise tafonono ndeke luka
1: donc la tiso la mana tonda ti kwasi ngati ifade e ke gulasu na bage ti bonga su ti wa terre na wagosi ngati na bage ni ka Jean Balipio na Noël Madinangé sur le ke chef de base ti bumbi so ke na miti le tapepe IDC na bage ti bonga su bumbi ti IDC maboko na maboko na OIM agana munga maboko na ala so singu abuba datala na bage ti nzako bengbanga na nzako police na ti bonga su kotangunza paso apikalani na lango osio ti nze ti kukuruso alondo ti on ima apikango patara ti ala
8: pakara Noël ala ngi ti fane ikete kambisa ndo ti bumbi ti o kana beti le tapepe IDC IDC ne akenye
9: IDC ke initiative pour le développement de Centrafrique soit que ndokwa so si abagigi na RCA na silo sar kwa maboko na maboko na ndokwa ti OIM la so igi sar kona ti mbomu na ombo munga bon na mbaki ti nord ka aussi
8: iba pakara Noël na lango o show ti zizi kaka kwa pale ti muza pa na shuri pupu alondo ti atonga so na ti koro ti nzako bengba so si ake nduru na pata ti banga su tonga na ale mbiti tele ala fana e tonga na nyesi duti ti azo na ndebe so na si ti nzako bengba ake tonga na poko ti kpale so la ne si asika
9: duti ti azo nika ake ngangu kete da ti azo akumbi keke akumbi atina da ti azo abuba da ti azo mingi ndani lo so mbi gwe lani na a ekipe ti mbi na a kolege ti mbi komplet e gue e gue bando ni si kiri ga e dema na mbage ti OM so e na loge sara kwa mboko na mboko si londo e gue mu maboko na ala
8: iba na lango bale oko na gbomba ya ti ti zeso a on bumbi ti ala ti IDC ago na ya ti koro ti nzako bengba wala nzako police la ti mungo maboko na azo so nyela e lingbi ti hinga mprimpri na lo ti aye so kue so si ala gba saraka
9: na mungo maboko ti OIM ndokua ti OIM e gue mu maboko na aita so da ti ala abuba akeke akumbi ada ti ala si ala kpe agua lango na ndo ti ambi na afami na ya ti ada so airi ni atene famille d'accueil temporaire ala gua lango na ndo ti ala aita so kue si ala yamba azo so ape aga lango na ndo ti ala so kue e mo ala rencontre donc OIM amu maboko na lege ti abache na ambi na ye so si zo ape ti hunde tere lo da na akungba ti ya ti da ti awali comme tungba abuba tuye abuba ngu akumbi da ti azo asar si e gue na abache na akamba na aso na abidon ti tongo ngu na atawa tawa ti tene hinga ape awali asar na cuisine ti ala na akue ni akeke ti aye ti asembe na azembe na apapa na ambi na ye asavon ti sukara ngungu na acouverture nga na ye ti lango so airi ni atene nat wala tapis so ni la e gue na ni ala
8: pakara Noël ala lingbi nia ti tene ala fana e wungo ti azo uke la si ala gue na mungo maboko so na mbege ti ala
9: wungo ti azo so si ye ti ala abuba ayeke baluku na ako baluku na ako ça veut dire 51 maintenant ala ti so si azo akpe agua lango na ndo ti ala so abungbi da si aga 99 wala vale gombaya na ndo ni gombaya
8: est ce que mungo maboko ti mo so IDC maboko na maboko na OIM amu so est ce que aka e pasi ti azo ni kete
9: oko pepe mbepe ti tene tonga so tongo na ye asi na mo na ngangu si de angba ti gbomo si mbeni zo amu loro aga na mbage ti mo ayeke hunze pasi ti mo pepe na lege so e gue ka e ba ambi na gba ti akpale mingi tongana ti so yeke tene akpaleti njolingu ti ango ayeke daa na akpaleti seni parce que ayeke kete amelenge ayeke daa so si vraiment igoyi ka ye ba ni ayeke ngangu mingi na mbage ti ala donc na niveau so igoyi si daa si mu maboko na apopulation ti nzaku bemba so ambeni ade mangba so si e ga ti pasura ye ani wala yeke partage na acollecte ti ahumanitaire ti tene hinga ape ala ti so aba na ndö ti njolingu ti ango wala ti so aba na ndö ti seni wala so aba na ndö ti ambeni akusala ape ti mu peko ti e ga ti gue ti mu maboko na aita ni me ti so oyem amu maboko na e na ndö ni so ayeke gi na ndö ti aita kiri ti NFI so atene non food item e peut na ti shelter so si igoyi ka mbi abâche na acouverture na aita so tene ala couvrir atere ti ala en attendant hinga ape ambeni aita ti ye ti action humanitaire ape ti ga ti mu maboko na ala na peko ni
8: me akode wala ala za na sese tene nzoni tambarango kusala ti mungo maboko na azo so abage gi na sese ti nzaku bemba wala nzaku police
9: tongana ti so e tene fade ge e za ambeni ngobo na sese acomité kojoni si igoyi mu maboko na aita so e za acomité na sese acomité ni kue ayeke nga gi na ya ti kodro ni ka e mu alider communautaire e za acomité ni na sese ti tene ala yeke vunga na e sango na peko tere ti tene e ba akoma e peut ti partage asusi ni na aita humanitaire so ayeke gi na ya ti bangasu ti tene hinga ape aba lege ayeke mu maboko na ala osi na peko ni
8: pakara noël e kiri na ala singila
9: singila mingi ni ala wagosinga
1: ayeke gi na ndö ti pikango patara ti wagosinga ti na mbage ti bongasu jean bali pio nga na chef de base ti idc na mbage ni ka noël madina ngei si kua singa ti abongbi so ayeke na gbe ti l'état pepe nga na abongbi so ayeke mu maboko na azo akondani na ndö dafanono ndeke luka ores ngombe atoko alego ti e na ala na kodro jefferson zigaraba e sambela na ala nzoni lakui e na ala yeke wara ande tere na lango ti peko
0: Radio Ndeke Luka, la publicité.
10: Chers parents, vous recherchez un enseignement de qualité pour vos enfants? Une seule adresse, le groupe scolaire Institut International Shogi.
11: Situé au PK 11 à Bégoua, avec ses annexes de Wango, Combattant et Bimbo, l'Institut International Shogi vous accompagne de la maternelle à la terminale, série A, B, C et D, avec initiation à l'anglais dès la maternelle.
10: Les inscriptions pour l'année académique 2026-2027 sont ouvertes.
11: Avec un minimum requis de BC, découvrez également nos formations professionnelles, assistants de santé, assistantes accoucheuses, transit déclarant en douane, transport logistique, instituteur adjoint et monitrice de maternelle avec 9 mois de formation et 3 mois de stage pratique.
10: Et ce n'est pas tout, des cours d'alphabétisation sont également disponibles. Pour plus d'informations, appelez le 72 04 92 92 ou le 74 18 13 19.
11: Institut International Shogi, l'éducation, notre métier.

0: Ena yati utaka pati pikango patarati iti la susu habati ni nando teneti infertilite unda anga na kiringo na unda chala na yati ingaso Astrid aleke na Dr. Morissette Julie Godo.
1: Wanga Morissette Julie Godo ikiri barala.
2: Bibara wa mango ikwe.
1: Songo chipeko sosi akibagi gina peko jitere ndana kinyembrumbri.
2: Tonga na ikitetele chipeko sa eso bipense kota situasyon sosi ikiwala songo chipeko ake kode so si za sa na kusala ko malazwa sa kusala si lo luchi luchi mo la gere chi lo si lo ko obligé si balancer se mais mo peut-être apprendre ça itachi ya mécanicien so wala lo sa ko ando chi moteur a balancer se positionne so ton mongba da mingi a so poko chi mo et ta so poko chi mo i un dala tene de temps en temps la gwe a la kiné a masse a mis chi poko sa la nsa de temps ni kete mais aussi ton a poko chi zo so a petit douti manga chi rein chi zo a ou pono a le ti so i wa legeti yongo mingape na ya ti lango ko i do ti nyo au moins 1 litre de mitingu
1: est ce que ça angoli so ti kubu mini mingi ali mchi gana ko bela ti concert ti prostate
2: ko je ne se bi kiri na tene na ndo ti unda so bi ti da pesa wa mango iso zona zo na appetit lo ambeni appetit ala mingi ya ambeni appetit ala mingi ape me concert ti prostate ay so si ake gana ni wara mena ko bela ndende so si mule de na cancer c'était le bagigi akeyeso ikitete la donia ndayo donc bi petit cité a cause ni gekwa kwa kwa pe zaita du sina sirili e ala gwena danganga si contrôler prostate ça là régulièrement
0: tikanga patarati i akai tonga so la so na ndo teneti magazine de santé na ndo da fonono de keluka iki singila mingi na la so kwe aduti si amani i waratere na ingati peko

0: 76 06 40 44.
1: Bomati Ebola si akimbala kweti Sara pasi nazo na mbageti kodroti Kongo dipanda anda na mbageti bayanga mbini ya koti bembendo na ndoti teneti seni tia zoko zoni siala lina ati batani ake da pepe bayanga ake oko agbatati be Afrika sosi ake na maka na kodroti Kongo Brazzaville ndali ti sosi mbini ye ti bembendo na mbageti teneti seni tia zoti lina ati kodroni ake da pepe wanganga Julien Honora Sindu Toso ake medecin chef ti danganga ti bayanga atenetene na ndoni le faso le kisa akusala mabako na akuta zoti teneti seni ti tene abatonga na insia alimbiti zambi na ndoti bemengondo kozoni na lingo na yati akbatani le tenetene ni na singa ti parfaite di komese
2: sous préfecture de Bayanga y partage frontière ti na Congo Brazza et puis na Cameroun et Congo Brazza la atsara frontière na Congo démocratique a risque ti tene kobela so a londoka a sineiki akida teneti so a population ti igi ak londo agwa gikumba na Brazza siake ganani. Mais non, il y a pas faire des choses organisées contre la sensibilisation de masse. Nan doti kobelati choléra, sous déjà qui n'a pas d'outil à ouais. Et nan doti kobelati Ebola. Qui tenait ensemble, il y a un allégué na kobela association. Et puis, kapatara na amakozi soit qui n'a pas d'ingou, na a tougou soit qui ka aussi, et qui s'arrête des rapports na sous-préfet, et côté qui a wanganga. Na porte d'entrée qui hôpital qui est Bomanjoko, nan alinjombo, et qui zambini point de contrôle ka. A qui tenait, abandon mingi, guinando. Tia kubela so aitili na mbagetigi. Yingbala kwe na pikango patara na medesesu district. Sofade ensemble inalo ikiba na ligi wale ipusu ndugu na tereti komanda chigi. E donk si tonganasi akotazuti apiti mune ingangu titene iwara. Bini bingole na ndutia aporte so ti kontrole a ontrini akisa ranzoni mingi.
1: Bumbiswa kena kweti leta pepe deisi ya faso abakuru ti kaingo kubela ake mingi pepe na yata danganga na kodoti be Afrika. Na bangondo ti azo swa kena ati bumbiso akwale ti abakuru kuruso asara siya zwe ki kui mingi na tapande lo fatene ti a molenge ukuso adua la nambage ti bogangolo siya ganala na dananga pediatri siya la kwe awara kwa. Ti stevidoko mokonzi ti bumbiso ake nagbeti lita pepe ONG day lo ba tene a iso asara si ake gako takwa lenda le ti kodroni lo kir na peko ti unda ti Emmanuel Samboli.
3: E mose sika iba mamani sina lo cesarienne nga suya chule sa mwame ngeni iba te sungro nika so alana iti sango kwani mingi ape. Non j'aime difficulté qui da. Donc ici tenez échanger na mamani tu comprendre avant le douso est-ce que le gwadanganga est-ce que le a suivi il comprend que le wanga joni suivi ape. Bon là ni sur monsieur inga que le langue cha ba cha melenge te fadi lo wa fadenda ou a famille tu lo a dans la bongi ta suivre le gui. Ta gars sinon une grosse ça risque. Pour ça ba cha mingi jamais que ça qui compliqué. Non et ça sara c'est que ala wara intérêt ta dans la bongi tu na suivre le gui ape. Parce que déjà qui pas mingi déjà bien en tant que maman chimé ingé puis maman chimé prématuré a touché mi personnellement il y a signe d'ici gosso et puis surtout que amel ingé qui a venu du codro a ils ont quoi de mieux qui donne la paix a qui a mis aussi à la qui le codro bata codro na i donc moi il y a pas de mieux au cou a qui mise quand même un bien choc na maman déjà et puis mon dou au cou so a mis grâce in japon donc ça c'est mon dou au cou a mis grâce in japon maintenant mon dou so mon père d'amengé ni un bien choc comme si bref quoi la perdre bien à venir le comme une partie à venir tu
1: Yalo swa keba atenetik kiringon atene na peko ti akota kwa li tinzara na kodro ti be Afrika prikak 2 akiri azi anga ti mbatango akete anyama na mbagi ti nula sosia ke na yati sanga mbayere. Na inga soa on, pialo so akambi amole nge ti nga sanga na ati akondo na a ungo ti azo bambu miyombi sosia kebata anyama aketi tene akumba legi ti batango anyama sosia la kebata na ati kodro ni. Eme frede tanaisi na mbagi ti nula agwe abembendo na yati gereti kusala so.
4: Jalo pre-cap 2 à l'écriture tene amu anyama na a élever sans qu'il y a qu'on en donne bangbo omene sinayati kozo kapani so ala soro ungo tala bangbo miambesi amu anyama so na ala akuple ti angasa ti ataba ti akoshon gana ti a kondo a ekenisi a beneficier so a warani ti tene ala kiri na ti akapati akusala ti élevage na bata ti nula gana kete kondo so si anguru nula edi bikwa ki a eke beneficier ti groupement KDI lo fason gya a eke na betulo mingi ti tene lo kiri lo sara kusala tipa tango anyama.
5: Lati beti na kesu, paske yezo kupapa gara niso, ayri tene aziyere na azikodro. Batango nyama timbisu, apesi edemi la asewa simbi. Donk, mi batanyama ni tene biwara isi pekoni, mi pesara batango nyama na njapa.
4: Judith, mbeni wa mwasolo warachulo kuple ti angasa, abaso, mungo maboko so, amule gina loti tene, lukiri na ati kusala tipa tango anyama.
6: Ingasa sombi wara ala so, akane edembi na ata timbi msombi peti sara bubana niyape. Ala so si amuni ate tengo nambana so, akane marazo tonga nambiape. Mbatimbi ke nambeli si kiena pekoti ndiape.
4: Batango ya mangana tengo ya kaa, eke yeso eke mungo mbako mingi na konomi iti kodro. Ti alo prika 2 a zana sese ti tene, abembendo na ndoti lando, na pekoti mungo maboko so si ala muna awa be Afrika so. Ala mini banga ti mea, eke responsable ti prika 2 na ti kota koto komandati sangamba iri.
7: Imu ya maso si tene, isara si ikiri na anya masulani igrisa abuba kui asara nati sasi elevaja kiri na poko laso iarive si mwenye masona beneficia so ndokwati AMD akina maboko na maboko na ndokwati WHS tipusu na teresia beneficia so si mwala koreti sara suiviti ideala tite nati asara si elevaja manye na batati sangamba yere
4: ala soa eke akotazo chiko dronga eke bembendo nandoti pia loso loso logana yere chiko takomanda atisa mingi ala soa eke a beneficia so awara anya maso titene ala za teretala na yati akusala tene ala tiribira na kubila tinzara na yati kodroni nula emefretane ise tafonono ndeke luka
1: tonga lati sola mana tonda ti kwa singa ti ifade eke gulasu na bagi ti bongasu ti wahatere na wago singa ti na bagi nika Jean Balipio na Noel Madinange sulo eke chef de base ti bumbi swa ke na gmeti lita pepe IDC na bagi ti bongasu bumbi ti IDC maboko na maboko na OIM agana mungo maboko na ala su singu abubada tala na bagi ti nzako bengba anga na nzako police na yati bonga su kotanguza paso apikalani na lango osio tinze chikuku ruso alondo ti on ima apikango patara tiala
8: pakara nwe la lango tifana ikete kambisa mnoti bumbi tiso kana betile tarope IDC IDC ni ya kenye
9: IDC ke inisiasi pour le développement de Centre Afrique so ake ndo kwa sosi abagigi na RCA nasi lo sarko maboko na maboko na ndo kwa ti OIM laso yiki sarko na chimbomu na ombomunga bon na mbake ti nor ka osi
8: iba pakara Noel na lango osho tizizika kwa kwa kwa leti muza pa na shuli pupu alunuti ya tonga su na ti koroti nza kubimba sosi ya kinduru na bata ti bangasu tonga na hale mbiti tene ala fana hii tonga na nyesi dutiti azo na ndembe su na si ti nza kubimba ake tonga na pakoti kwa le su la nesi asika
9: dutiti azo nika ake ngangu kete dachazo akumbi keke akumbi atina dachazo abuba dachazo mingi ndani ilo so mbi gwe lani na a ekip chimbi na a kolekti mi komple igo ibanduni si kirega e demana bageti OM so ina logisara kwa mboko na mboko si ilundo igo imu maboko nala
8: ibana lango bale oko na gumba ya tizize so a on bumbi tala ti IDC agona ya ti korotin za kubingwa wala za kupolis la si mungu maboko na azuzu nyela ilimi ti inga mbrimbri na luti ayeso kwa so si ala kwa saraka
9: na mungu maboko ti OEM do kwa ti OEM igo imu maboko na itaso dachala buba a keke akumbi a dachala si ala kwe agwa lango na ndotia mina fami na acha daso aere na tene fami dake temporaire ala kwa lango na ndotiala aita so kwa si ala yamba azo so akwe aga lango na ndotiala so kwa imola ankonte donc OIM amuma boko na lege ti a bashe na amina yeso si zo apeche unde terlo dana kumba ti yati datia wali kom tumba abuba tuye abuba ngu akumbi datia zo asar si igo na bashe na akamba na aso na bidon ti tengwangu na atawa tawa ti tene nga pe awali asar na cuisine ti ala na akue na kekita aye ti asembe na azembe na apapa na ambeni aye asavon ti sukara wangu na acouverture nga na ye ti lango ye ti lango so aere na tene nat wala tapi so mu la igo na nala
8: pakara Noel ala lengi ndina ti tene ala fa na e wungo ti azo uke lasi ala gue na mungo maboko so na mlege ti ala
9: wungo ti azo so si ye ti ala abuba ayeke baluku na ako baluku na ako ça veut dire 51 maintenant ala ti so si azo akue agwa lango na ndo ti ala so abungbi da si aga 99 wala balegombaya na ndoni gombaya
8: est ce que mu maboko ti mo so IDC maboko na maboko na OIM amu so est ce que aka e pasi ti azo ni kete
9: oko pepe mbepe ti tene tongana so tongana ye asi na mo na ngangu si de angba ti gbumo si mbeni zo amu loro aga na mbage ti mo ayeke hunze pasi ti mo pepe na lege so e gue ka e ba ambeni agba ti akpale mingi tongana ti so e yeke tene akpale ti nzoni ngu ti angu ayeke da na akpale ti seni parce que akiketa melinga ke daso si vraiment igoika yeba ni ake ake ngangumi ki na bage chala donc na niveau so igo ici dasi maboko na a population ti nzaku bemba so ambina demangba so si igachi pasurayani wala ki partage na a collectif humanitaire ti tene ingape ala ti so abano ando ti njoni kuchongo wala ti so abano ando ti seni wala so abano ando ti ambina akusala apechi mu peko ti ikachi gochi mu maboko na itane me ti so oye ma mu maboko na ina ndoni so ake gina ndo cha icha kit ti NFI so tene non food item et puis na ti shelter so si igwe kangi a bash na a couverture na ita so tene ala couvrir la terre tala en attendant ingape ambina ita ti ti action humanitaire apechi gachi mu maboko na lona pekoni
8: me akode wala ala zana sisi tene nzuri tambarango kusala ti mu maboko na zuso apaki gina sisi ti za kubemba wala za ku police
9: ton ti so itere fade ke iza beningo bona sisi a comité ko joni si igwe mu maboko na ita so iza comité na sisi a comité ni ko atingadi na ti koronika i moi leader communautaire iza comité na sisi ti tene ala ke vunga na isango na na peko terre ti tene ba koma i peti partager a souci ni na aita humanitaire so akigina na yati banga suji teringa pa bali ga kwa maboko na la aussi na pekoni
8: takara noel ikina la singira
9: singira mingi na la singa
1: akigina ndo ti pikango patara ti wa gusinga ti na mbagi ti bonga su Jean Bali Pio ngana chef de base ti IDC na mbagi ni kan noel madina ngesi kwa singa ti abumbi so ke na gbeti l'état pepe ngana abumbi so ke mu maboko na zo a kondani na ndo da fono non de kiluka ores ngombe atukwali go ti na la na kodro Jefferson Digaraba isambela na la nzoni la kui ina le ki warande terre na langotipiko.